E whatalo fatu li pa ia man ma malu si o tātou atu nu u ili nei fo itu la o leo au li. O le aso lua le nei aso lua sifu maleono me tau sanga lua afe lua sefu maleono. Ua a mātaina fo ili itu la mua mua tātou au au nanga ili nei aso. Ki sanga luvao tau salaya tau tu atu oe ili nei fo itu la o leo au li.